Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

melodije i osjećanja. Zaista je muzika nešto što nas spaja, muzika je dio nekog dnevnog rituala, muzika je možda i neka lijepa podloga za učenje, za rad, za mnogo, mnogo pregršt zaista aktivnosti kada govorimo jeli, o nekoj svakodnevnici, tako da bez muzike naš život definitivno ne bi bio ono što jeste, a kako je Aristotel davno rekao, muzika oblikuje naš karakter i ja sam apsolutno saglasna sa tim. Ono što je sigurno jeste da upravo na talasima Elmagradija slušamo onu najljepšu muziku sa

ima možda sa nekim manjkom energije, ali isto tako može i da nas umiri, motiviše, disciplinuje i da utiče na nas zaista na mnogo, mnogo načina. Negdje ranije smo govorili da slušanje muzike upravo utiče na lučenje dopamina, što i tekako može da poboljša naše raspoloženje, ali i opšte stanje našeg organizma. Nastavljamo naše druženje, dakle kao što rekoh u drugom smo satu, kada govorimo jeli, o ovom jutarnjem dijelu programa, družimo se sve do 11 sati, djeluje da nam je ostalo dosta vremena za druženje, ali ja sam sigurna da će naše zajedničko vrijeme na talasima najslušanijeg radija i tekako brzo da prođe. Znate da je u toku zdravi start na talasima Elma Gradija, kao i svakog ponedjeljka, sada već mogu reći i tradicionalno, tako da ćemo i ovog jutra imati jedno jako interesantno darivanje. Dakle, moja topla preporuka jeste svakako da ostaneš na ovim talasima. U nastavku Tijana Dapčević kaže...

0: ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zaovek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu, za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Sve dok te bude imalo i Dino Merlin na talasima Elma Gradija, 8 je sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Družimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Ona je upravo ovdje sa mnom u studiju ovog jutra zajedno sa Kostom.
2: Dobro jutro, Nina. Dobro jutro, Kosta. Dobro jutro svima. Moram ti priznati kad čujemo aj tvoj džingl, njen glas jutru daje boje, a svaki put nešto trgne, mislim kao da se to odnosi na mene, onda shvatim da nije nego na tebe. Profesionalna deformacija.
4: Primijetila sam tvoju reakciju malo čas, ali sam čekala da počnemo pa da te pitam.
2: Da, ono, naviknuta nekako uvijek posle džingla, znaš, a ono, u studiju sam i odmah nešto momentalno se razbudim. Gdje si Kosta? Kosta spava, moja Nina, ti ja kad se raspričamo.
4: On nema kud da zaspe malo.
5: Taman malo da odmori.
4: A neka. Kako ste mi ovog jutra, ovog ponedjeljka, vas dvoje?
2: Pa do sad smo se već razbudili. Nismo bili tako ažurni, jel, kad smo se sreli.
5: Nismo.
2: Čutali smo uglavnom. Kosta i ja iz istog kvarta dolazimo zajedno sad već, tako da, ali dobro, sad smo se razbudili, kao i većina, pretpostavljam, naših slušalaca, jer više i nije tako rano jutro.
4: Da, eto, super, odlično. Dakle, još jedan ponedjeljak pred nama, a meni je negdje onako palo na pamet jedno interesantno pitanje ili ti tema. Ko brže stara, muškarci ili žene? Šta mislite, da li je to bilo drugačije ranije, da li je to biološki bilo nešto malo kao, znam da je važilo da su djevojke negdje zrelije, da možda, eto, možda malo brže staraju, da li to i dalje važi?
2: Ajde, Kosta.
5: Znam ko prije ostane bez kose, to znam.
2: Muškarci.
4: Sve više se njih žali na to, pritom idu na onu transplantaciju, da.
5: Jeste, mislim, ono, tužno je to, iskreno.
2: Ali to vi kažu kao, da, to je dokaz, kao, znaš, nešto veće muškosti, ima li toga?
4: Nešto da hormoni rade na poseban način, jeste?
2: Pa, ti, Kosta, imaš mogući dosta kose.
5: Imam, mada već sam počeo malo da će lavi.
2: Da, da, neka ne.
4: On je to taktički pustio.
5: Počet će do Turske tamo da me srede.
4: Aha, veliki broj ljudi.
2: Ne, tebi
4: baš
2: to za sad ne treba. Ti imaš i da pozajmiš. Pa sad do kad ne znamo, ali za sad imaš. Pa dobro, nekad je bilo da žene brže staraju. U stvari, žene sigurno brže staraju.
4: Ali je to i dalje tako? Šta mislite? Meni ne djeluje da je tako.
2: Pa vidi, da ti kažem jednu stvar, evo kad se žene spremaju za neki izlazak, koliko je tu pripreme, koliko je, ne znam, te umilice, te ova krema, te onaj tretman, ne znam, obrve, trepavice, svašta nešto. Muškarci umiju se, stave neki dobar parfem, obuku se i oni su spremni i izgledaju
4: šišaju.
2: Super, da, dobro, i to s vremena na vrijeme, ali opet ne toliko često kao žene, jel?
4: Pa jeste, više
2: pred svaki izlazak ti moraš kod frizera da imaš frizuru, da se isfeniraš, da. Tako da u principu generalno njima manje, čini mi se, treba da bolje ili dobro izgledaju.
4: Ili sad, šta znam, evo,
2: istina je da žene danas u nekim 40-im ili 50-im ili 60-im izgledaju mnogo bolje nego prije, recimo, 30 godina. Tad su izgledale kao već onako prilično u ozbiljnim godinama žene. A danas neka žena sa 50 godina izgleda kao da je 35.
4: Tako je, kao djevojka. zrelija ali djevojka.
2: Opet godine su tu.
4: Tako je, tako je, tako je. Ali lijepo je da ih nosimo onako, jeli kako
2: pa
4: treba.
2: Pa šta znam, ja sam za da ih nosimo kako treba, a nisam za da sa 50 izgledamo kao da imamo 35, baš nisam za to i baš sam protiv svih ovih operacija i čuda i tretmana i protiv toga kako žene izgledaju danas. Evo ti i ja smo isto negdje Nina komentarisali kako je lijepo da smo različiti. Da je jedna crnka, druga plavuša, da prosto, jel, izgledaju
4: imamo
2: nam drugačije.
4: Imamo i neku boru, poru i neku nepravilnost, svoje
2: apsolutno.
4: Nešto.
2: Sad svi nešto težimo nekom istom izgledu, te i svi iste obrve, isto zategnuti, ne znam, obrazi ili kako jagodice, šta, ja ne znam. Tako da ja kad isto usta na pola lica, ja to kad vidim, ja se izreda od mnogih djevojaka i žena uplašim, pravo da ti kažem.
4: Ima, evo. Ima istine i ta jednoličnost.
2: Meni se to baš ne dopada.
5: Pa baš, tako se, tako baš se prečeruje, stvarno, baš tako se ode u neki je. Ekstrem.
2: Okej, okay, ako da. Neko ima, evo, ne znam, imaš tanke usne, pa malo da popuniš ili ne znam, bilo koju vrstu nepravilnosti, ali zaista većina djevojaka i žena, nažalost, od onih lijepih djevojaka, ja znam puno lijepih djevojaka koje su sebe bukvalno tim i takvim nekim korekcijama pretjeranim iz mog ugla uništile, ali dobro, šta znam.
4: Šta je tu, e, idemo
2: ljepota
4: dalje.
2: Ljepota je u oku posmatrača, što kažu, mada evo, Kosta je muško, može da kaže, ja muškarce koji imam u okruženju isto komentarišu da se to njima ne dopada, tako da ne znam zašto onda to djevojke i žene rade.
5: Pa i meni se tako čini, makar u mom okruženju zaista puno muškaraca ne voli taj izgled, pogotovo to
2: prenaglašenih, jeli, usana, jagodica,
5: pogotovo jeste usta i to, pa čak i grudi, uopšte to nije onako kao što misle, ne znamo dakle ta ideja, vjerovatno sa društvenih mreža da treba tako da djevojke izgledaju, ali meni se čini da jako mali broj muškaraca zapravo voli to. A i ti koji vole, čini mi se da to nisu baš muškarci s kojima bi te žene voljele, mm-hmm, možda da osnuju brak, porodicu ili da budu duže sa njima. Čini mi se da i oni isto se tako mnogo više brinu koje auto voze ili, mm-hmm, koju majicu, da li je markirana ili nije. A to su opet, mislim, to nisu kvalifikacije, čini mi se, za brak ili za neku dužu, stabilnu vez.
4: Kako je ozbiljan, pa dobro si ti rekla, do kraja godine oženjen je. Obrni, okreni, Kosta, o braku.
2: Pa dobro, vidiš, pa pametan mladić, edukovan, pametan, ne znam.
4: Razumije
2: da li
4: se u svašta, Majo, od kuhinje do sprejeva nekih tamo.
2: Znači,
4: tako da
2: srećna ona koja pođe u njegov dom.
4: Stalno ja to pričam, svakom jutro započne tom rečenicom.
2: Jer evo, čisto naši slušalci da znaju, Kosta svako jutro donese neki kolač, te od ovog, te od kajsija, te od višanja, sve domaće
4: voće, kolači, da, ideje razne, ma nema, sve, all in one, znači sve u jednom čovjeku, svaka čast. Kosta, negdje si pronašao podatak da je uče bio, a eto, mada majica ti je crvena, ne vidi se ništa sada. Negdje si pomenuo da je uče bio dan selfie, ali tako?
5: A, jeste,
4: da si pronašao podatak. Kolika je ta narcisoidnost danas? Šta mislite? Koliko se mi, šta znači taj selfie? Šta kome znači to? Šta mislite?
2: Pa možda svi ljepše ispadamo kad sami sebe slikamo. Mislim da zato dobar dio ljudi voli. Znaš, kao ima ljudi kao nemoj me, sama ću se kao slikati i to. Jer onako kad se vidiš nekako, jel, i nađeš taj neki položaj da najbolje izgledaš. Ja evo recimo volim selfije, nemam ništa protiv toga. Mada više volim neke lijepe fotografije iz prirode ili tako neki fin kadar. Ali generalno nemam ništa protiv selfija. I okej, mi je možda i da žene se slikaju, uvijek mi je čudno onako kad vidiš muškarca koji je stalno sam, da, na slikama i stalno forsira selfie, te neke selfije, nekako uz ženu ide i to, i da se malo namješta i da malo pozira i da hoće da je
4: da
2: lijepa.
4: Da se malo femka.
2: Pa, eto, to sve nekako ide uz ženu, a sad baš uz muškarca, da svako malo pozira i slika se i pravi selfije. Evo, ne znam.
4: Kosta, kako ti se čini to?
5: Od toga.
4: Dobro, slikaš li se ti, Kosta? Imaš li selfie?
5: Pa
4: tako
5: ovo što je Maja rekla, imam selfie. Nekako uvijek bolje sebe čovjek slika, znaš koji ti je taj dobar ugao, što to, se kaže. To. Rijetko ko se onako kad te slika potrudi da stvarno izvuče iz tebe, što se kaže, taj neki, tu neku tvoju ljepotu ili neku autentičnost da se vidi na slikama, ali ovo što Maja kaže, stvarno ako ljudi prečerano to rade, to je već malo zabrinjavajuće. Vjerovatno preko toga onda dobijaju neki osjećaj vrijednosti ili ljepote i onda ljudi to lajkuju.
2: A tek kad se krene s filterima.
4: Sa čime?
2: S filterima.
4: A sa filterima, da, da.
2: Zamisli, ono, uradiš obrve, pa uradiš i trepavice, pa još imaš i šminku, pa ne znam, i usne, isto sve, i još na to i dodaš filtere. Malo je sve to, nego još i koji filter.
5: E, to
4: ispeglaš
5: mi je stvarno,
4: se profesionalno.
2: Ne, pa nerazumljivo, baš, ali dobro, baš, sad baš. Živimo u tom vremenu.
4: Tako je, živimo u vremenu, pa onda ne možemo nekada prepoznamo ljude koje smo vidjeli, jeli, negdje na društvenim mrežama kada ih vidimo uživo.
2: Tako
4: desi li
2: je,
4: vam
2: da.
4: Se to sigurno, da negdje onako niste baš sigurni da je to ta osoba?
2: Pa, u suštini kao prepoznaš, ali ono, razočaraš se, kao je moguće da... Onda kao doživljavao si nekog mnogo drugačije i ljepšeg.
4: Nego što zaista jeste, pa ništa, vratimo se onda malo prirodnosti, vratimo se sebi, zar ne?
2: Pa evo, prirodan luk se kažu vraća u modu,
4: eto,
2: isto tako
4: odlično.
2: Na lakirani nokti.
4: Sa običnim lakom, misliš?
2: Da, tako je prirodni izgled noktiju, tako da, evo, nadamo
4: malo
2: se da će stvarno...
4: Malo po malo će se to vratiti.
2: Da.
4: Pa hajde, evo da vidimo šta će nam vrijeme zaista donijeti. Eto, ja vam želim onako lijep ostatak ovog ponedjeljka, da vam ne padne teško, da sve obaveze uspješno završite.
2: Malo dobrom društvu sve lako.
4: Tako je. Eto, dragi slušalci, bili su to Maja i Kosta koji mi se svakog jutra ovako pridruže u studiju. Vjerujem da smo, eto, nekog na nešto inspirisali, podsjetili, motivisali, pa ko zna gdje će nas ovo vrijeme odvesti. Mi nastavljamo naše druženje, na startu smo 3. sata, družimo se sve do 11 sati. Kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? 6, 7, 9, 6, 9, 6, 9, 6, Vitaminče, džus, bar i zdravi obrok za dvoje. U nastavku duetska numera Nataša Bekvalac i Magla Benda pod nazivom Neprijatelj.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020

0: Dženo Lončarević i Da si moja, 9:28.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim OKOV centrima. Sve oko vas.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
2: Marketing Elmag Radija.

Gdje je ona slatka ko bombona? Bila je ovo zaista jedna slatka numera Harija Varešanovića. Uživali smo u njoj i mogu reći slobodno da smo stigli skoro pa do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima tvog omiljenog Elmag radija. Ovo je ponedjeljak, 22. jun, jutarnji dio programa koji je zaista, zaista brzo prošao, pa eto, budući da je onaj prvi dan da smo

radni dan. Sve u svemu zakoračili smo polako i onaj dnevni dio programa, iako formalno i dalje to 11 sati traje onaj jutarnji dio programa. Dakle, družili smo se, pričali smo neke jako interesantne priče, bilo je to puno zanimljivih informacija, zajedničko druženje sa mojim kolegama, kako to obično biva svakog jutra u okviru našeg zajedničkog uključenja. Vjerujem da uspijemo da nasmijemo, motivišemo ili na bilo koji drugi način izvršimo pozitivan uticaj na naše drage slušalce. Ukoliko makar jedno od vas bude navedeno upravo na jednu ovakvu radnju, onda možemo da smatramo da smo napravili dobro djelo, a znam da se pažljivo slušamo kako

0: Nemoj, ali apsolutno ovaj, baš je tako, nema šta. I jedan i drugi ambijent su sjajni. Ja sam siguran da će ljudi koji će posjetiti Ulcin za nekih mjesec dana, većina njih možda doći i u Budvi, jeli? Ovo, eto kako ko bude mogao da se organizuje. Rekla si da je interesovanje ogromno, o kojoj se brojci radi, koliko je to prijava do sada stiglo?
1: Do ovog trenutka imamo, imamo preko 50.000 registrovanih ljudi, tako da u tom smislu, što znači registracija, obzirom, još jedna jako važna informacija, da je ulaz besplatan.
0: Eto, to je bilo sljedeće pitanje, da naglasimo, neđe pred kraja ulaz, dragi moji, ulaz je besplatan. Evo, Sanjica će reći više o to.
1: E, da, tako je. To je jako važno reći zato što postoje takozvane registracije koje bi, preko kojih bi se kontrolisao ulaz određenog, ulaz svih ljudi koji žele da dođu na festival. One će u jednom momentu, ako budemo prebukirani, morati biti zatvorene, registracije, ali to je potpuno logično zbog bezbjedonosnih razloga, kapaciteta, organizacije festivala, saobraćaja i svega ostalog. Tako da, ajde, 50.000 ljudi se za sad registrovalo, interesuje se, dajte, neka poraste brojka.
0: Neka raste brojka.
1: Nek ide do samog kraja.
0: Dobro, to je već, vidimo da je organizacija zbilja već u pripremi na svjetskom nivou, tako da se očekuje da sve prođe u najboljem redu. A evo, za neđe pred kraj, ili možda za sami kraj, da ti ne bih oduzimao više pitanja, onako smo eksplozivni bili i vjerujem da one lotnice su ostale u ušima našim slušalcima.
1: To su svi najbolje upamtili.
0: Reci ti meni, kad bi morala da izvojiš samo jedan razlog zašto ne treba propustiti ovogodišnji festival, koji bi to bio?
1: Zato što dugo smo prosto čekali da se Crnoj Gori desi neki ovakav svjetski, da kažem, bum. Ja prva sam se radovala kao malo dijete, a onda sam igrom slučaja postala dio ekipe i onda moje radosti nije više bilo kraja. Dođite, ponesite dobru energiju, cool outfite, loknice, mokre kosice i dođite da džuskamo bosi po vrelom pijesku. Kasnije da nastavimo to i zaključimo ljeto sa Budvom i Bečićima.
0: I budite dio svijeta koji budite dolazi u Crnu svijet. Goru i eto, da. Crna Gora u svijetu, svijet u Crnoj Gori, neka to bude neki moto, jeli? Eto, hvala ti što si izvojila vremena da dođeš da nam predstaviš i našoj publici kako će izgledati ovogodišnji Exit festival. Hvala ti puno, mi se družimo i nadam se sretnemo dolje na festivalu, da uživamo u sjajnom ambijentu, uz najbolju svjetsku muziku. Eto, dragi moji, čuli ste, Sanji, hvala još jednom, ne propustite ovogodišnji Exit u Crnoj Gori, Ulcin i Budva, uživanje za svakog ponešto. Toliko za ovo uključenje, ostajte uz najbolju domaću i regionalnu muziku.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: To su bili indeksi, tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim oko centrima. Sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Da, to sam ja. Ćao, Majo.
0: Ćao, Dule.
3: Kakav uvod, nevjerovatan. I gužva u studiju.
0: Ima malo gužvice, a neka, pa bolje da nas je više nego da nas je manje.
3: Bilo nas kažeš? Više, bilo
0: više nas
3: više.
0: Bilo, tako se kaže.
3: Slušaj ti ovo, da ti odmah kažem sad na početku, naši dragi slušalci, nek se pripreme. Dakle, zbog malo gužve u programu odlučili smo da odmah sada pokušamo da nekog uključimo. Gužva u 16 tercu, tako se zove.
0: S obzirom da je ovaj sportski, futbolski moment jako, jel?
3: Apsolutno, tako je, gužva u 16 tercu i gužva u programu. Dakle, dragi moji slušaoci, naročito ti slušaoče,
0: kako to voliš pažnje da kažeš, naročito ti slušaoče
3: i slušateljice moja draga. Dakle,
0: slušateljko, okle si ti, slušateljice moja.
3: Ja sam zapadno, ja sam za vaš zapad, u svakom slučaju.
0: Aj ti polako, dakle si došao.
3: Dakle, sjajni proizvodi Mile Baci, domaći proizvodi, selekcija ručno rađenih čokoladica i pralina. Neko od vas će dobiti. Vaš zadatak je da kad se javite uživo u programu, mi vas uključimo i ja vam pustim jedne onako zvuke ljeta da vi čujete šta to zapravo predstavlja, šta je asocijacija.
0: Da, mi pustimo određeni neki zvuk, tri su zvuka, oni treba da pogode, ti zvukovi idu jedan za drugim i u principu kad pogode šta je koji zvuk, onda treba i da kažu šta opisuju ti zvuci, eto, onako sastavljeno da, ajde, u jednu radnju ili jedan ako, događaj.
3: Ako
0: ili...
3: prizna, ako neko pogodi odmah o čemu se radi u krajnjem.
0: Da, ajde, dobro, ja se, ti naravno pomagaćeš.
3: Ja bih tu ipak priznao odgovor. 067 96 96 96, čekamo vaš poziv, a dok mi čekamo vaš poziv, Majo draga, gledaš li ti ovaj fudbal, šta se ovo dešava u kasnim ili ti ranim
0: tu i tamo
3: satima?
0: Gledam po nešto Španiju, Španija je bila fantastična, evo, u prvom i nisu se baš nešto pokazali, u drugom 4-0, tako
3: evo,
0: da
3: evo imamo poziv, izvini, molim te da
0: furija
3: se...
0: je bila više nego dobra, ajde naravno da damo prednost nekom od slušalaca.
3: Halo, dobar dan, koga imamo na vezi?
4: Dobar dan, čujete na vezi.
3: Slabo vas malo
0: da,
3: čuje.
0: Da, samo još jedno malo je nešto veza kidala.
4: U to sam, pa vjerovatno do me.
0: Da, do signala. Kako ime?
4: Čedo.
0: Čedo.
3: Čedo, pozdrav Čedo za vas.
0: Pratiš li ti Čedo fudbal?
4: Pa i ne toliko, ja sam više umjetnička duša.
0: Eto, kao Dušan.
3: Onda slušaš ovu najbolju domaću muziku, je li tako?
4: Upravo tako.
3: E, hvala vam što slušate vaš Elmag Radio. Ajde da vas ja puno ne zadržavam, nego da vam pustim ove zvuke ljeta, da čujete o čemu se radi. Budite pažljivi, može?
4: Može.
0: Slušamo zajedno.

0: Je li to bilo dovoljno da čujete i shvatite o čemu se radi, Čedo?
1: Pa da li je neki u pitanju plazni bar, čaša, led i tako dalje?
0: Odlično. Apsolutno.
2: Da, da, na dobrom putu.
0: Apsolutno je to, to. Ajde, da ćemo samo da prođemo, mada bih
2: ja bih
0: već ovo uvažio, jer čovjek je
2: baš bio... Pa dobro, daj malo dušene da zakomplikujemo, ti bi odmah sve na prvu da daš.
0: Pa zato što čovjek odmah pogodio o čemu se radi, on rekao
2: je
0: led.
2: A ne može, ali mora prvo svaki zvuk ponaosob da pogodi.
0: Ajde, šta je bilo ponaosob?
2: Šta je bilo prvo, Čedo?
1: Led, čaša, jeli...
2: Led je bio drugi, da. To je tačno. Šta je bilo treće, posle leda?
1: Pa, da li je gužva, plaža, nešto
2: tako? Jeste gužva, kao gužva u nekom lokalu ili što kažete, da. U plažnom baru. A prvo, aj pustimo još jednom, Dušane. Šta je to prvo?
0: Ajde, prvo,
2: što
0: ali,
2: se čuje?
0: Boga mi, Majo.
2: S početka.
0: Ja mislim da je gospodin uvao baš onako iz prve, evo ga.
2: Ajde, evo, slušamo, evo. Ponovo skoncentriši se, Čedo.
0: Samo da ja napravim, izvinjavam se, samo trenutak da ja napravim moje projekcijice da mi ne ode program bez ovog sljedećeg. Evo, izvolite.

0: Jesi li uspio da skontaš?
1: Pa ne znam kako sam u gužvi, u budvu, gužva, saobraćaja, ali kao da ona je vožnja, gliseri, brodovi, ne znam.
0: Nije, ali ima kao nešto toči. Kao okej, okay, da, prvi zvuk je više možda kao neka mašina ili nešto, ali onda kao nešto čuje se zvuk da nešto toči.
2: Nešto je za piće, eto, stvarno moram pomoći.
0: Da bi to
2: pomoći.
0: Moglo da bude.
1: Da nije onaj pivomat ili...
0: Pa nije, aj šta bi još moglo bude? Šta se onako najčešće pije u kafiću, makar preko dana?
1: Preko dana?
0: Da.
1: Voda?
0: Pa ako je neki aparat u pitanju...
1: Kafa.
0: Kafa. Aparat za kafu, čeno.
2: A stvarno je bilo malo komplikovano.
1: Pa jako, jako, jako slabo mogu da čujem u auto, ne znam.
2: Dobro, nema šta, čovjek je pogodio.
0: Ali suština je, ako imamo aparat za kafu, imamo kockice leda i imamo onako žam od ljudi, to je ono što ste rekli sa početka, odnosno evo da ne persiramo što si rekao sa početka, da. Ljetnji...
2: Šta ste sve čuli u ova tri zvuka? Vi ste rekli na početku, odmah ste pogodili šta je asocijacija sva tri zvuka. Šta ste čuli?
1: Pa, led, gužva, zamor ljudi.
0: Dobro, i šta je to sve u jednom? Rekli ste to na početku.
1: Kafić.
2: Tako je, ljetni kafić.
0: Ili ljetni kafić.
2: Dobro, čekaj, malo smo vas izmučili.
0: Ali, a neka
2: ali,
0: smo
2: evo,
0: tako i treba.
2: Ovako vam je sa ženama. Ja sam...
1: pa vjerovatno mi je takva sudbina. Cijeli život me neko muči.
0: Vas da vas ovako mučili. Ako evo muka pritom dobijete, a Mile Bači, domaće čokoladice, ručno pravljene i praline, neka mene stalno ovako muče.
2: Evo, moj čedo, kako je meni svaki dan. Svaki drugi.
1: Teško.
2: Čedo, vama čestitke. Dobili ste domaće proizvode Mile Bači, ručno rađene čokoladice i praline, tako da, eto, da se malo zasladite, kao što ti reče sam, na tu muku, da se malo zasladiš. Eto.
0: Ostani samo na telefonskoj liniji da preuzmemo i podatke i dogovorimo se oko preuzimanja
2: hvala
0: poklona.
2: Hvala još jednom, veliki
1: redu,
2: pozdrav od mene.
1: Hvala.
2: Eto, Majo, to je bilo. Onako, boga mi si ti stroga kao domaćin. Što te ja... A što te ja vodim
0: ja
2: sa sobom, da nego
0: duže,
2: da me braniš.
0: Da se malo duže igramo. A ti to hoćeš odmah da završiš. A
2: tako je to. Sa mnom i s tobom.
0: Tako je to s muškarcima.
2: Tako
0: a,
2: je.
0: Evo, dobro. Čedo je bio dobar, nema što.
2: Čedo je bio sjajan, Čedo je pogodio odmah na početku o čemu se radi, logika je učinila svoje, ali u njegovu odbranu moram da kažem da zbilja ovi aparati malo bune ljudi, imao sam i prošlog ponedjeljka, čini mi se, aparat je bio za nešto je bilo u pitanju slično, zaboravio sam već.
0: Ne mogu da
2: već.
0: Se ja da znam, nisi imao aparat, imao si galebove, imao si zrikavce, imao si talase. E moj, bolje evo ja znam nego ti, a tvoj program.
2: Zato što ti slušaš moj program, a ja radim.
0: Pa malo se isto više potrudi, legendice moje.
2: Dobro,
0: dobra.
2: Dobro, legendice, nemaj da mi lupaš tu nečim u programu, to mi se čuje sve. Kako je ođe vlada.
0: Kad ne mogu tebe, onda makar ovim nekim.
2: Hoće nekim metkom da me zvekne po glavi. Dobro, dragi moji, eto, nagradna igra. Očas posla, završeno.
0: Očas posla, praline i čokolada.
2: Praline i čokolada, a čovjek veli da je mučenik.
0: Pa tako ti je to.
2: Ti, ja sam blag, tako i mene svak mučio. Eto, šalimo se malo Čedu, velike čestitke još jednom i ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku, ide Bajaga i muzika na struju. A onda smo imali jednu malu pauzicu, eto mene opet.
0: Ajmo mi jednu kaficu da malo ovaj naš aparat da ne zrđa, da
2: eto, ja
0: ne kradim malo.
2: Ja i danas nijesam pio, možda je i vrijeme.
0: Sad
2: eto,
0: ćemo
2: tako.
0: Zajedno.
2: Ajde, hvala ti. Ostajte uz vaš radio omiljeni, slušajte Bajagu i muziku na struju.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: To je bila Emina Jahović, tačno je 13 časova i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti

0: Vlada Divljan, samo jednu ljubav imam. Čuli ste na Elmagu 16:23.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: kako. 49.90, samo do subote, 11. jula, u svim Okov centrima, sve oko vas.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Брайана Адамса у Црној Гори. 26. јуна на Канли Кули у Херцег Новом. Обезбиједите карту јер ово се не пропушта. Гитар Арт Summerfest.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz zimskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže. Kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Marketing Elmag Radija.

0: kao u snu.
1: Nije to Toni Cetinski kao u snu na Elmagu, 16 sati 47 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu.
2: Sve oko vas.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: pozabiti. Parni valjak i Anja na Elmagu, 18:22.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima, Svetala Selma Gradija. Ono što ćemo napomenuti u nastavku ovog našeg druženja jeste da će gala veče pod nazivom Između neba i mora 25. juna i 21 sat svečano otvoriti treći Tivat Music Festival u znaku opere. Dakle, na primorju će biti sve u znaku nekih lipih kulturnih dešavanja, prvenstveno i muzičkih, tako da publika će imati priliku šta da vidi na našem divnom crnogorskom primorju, ne samo naša publika odavde iz Crne Gore, već će biti stranac koji su uveliko već posjetili u junu mjesecu Crnu Goru, tako da imaće šta da vide. Biće za svakoga po nešto, od klasične muzike, dakle spomenula sam malo čas operu, pa sve do pop, rock, muzičara koji će, dakle, već sam napomenula, nastupiti na crnogorskom primorju tokom ljetnih mjeseci. To će biti onaj spoj odmora plus dobre zabave i onda se tako pune baterije za početak novih radnih, ajde da kažemo, to će biti samo početak novih radnih pobjeda i treba čovjek da se potrudi da što bolje napuni baterije kako bi bio spreman upravo za te radne pobjede, da osvoji ono što dugo priželjkuje, a sigurni smo da pred dolazak na odmor uvijek ostane nešto što bi željeli da uradite, ali kaže, ajde, poslije odmora će to, i neki su već na godišnjem odmoru, neki biraju jun mjesec, ali vidjet ćete kad krene jul, posebno sredina jula, onda će sada biti zaista velika gužva. Inače, kada sam spomenula ovaj Tivatski muzički festival, odnosno muzički festival u Tiftu, prvi put započinje na ljetnjoj pozornici, dakle na otvorenom, a tivatskoj publici premijerno će se predstaviti obnovljeni Bokeljski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom šefa dirigenta maestra Mladena Tarbuka, a onda tu je gradski hor Jadran koji pod okriljem Centra za kulturu Tivat vodi profesorica Andreja Orlando Tripović, i nastupit će brojni solisti, dakle izvođači opere, tako da će to biti pravi raj za uši, makar za one koji vole klasičnu muziku, a klasičnom muzikom ne može da se bavi baš svako, samo oni koji su najtalentovaniji. Ali definitivno primori u znaku muzičkih festivala, za svakoga će biti ponešto, tako da svi oni koji se nađu na primorju sigurni smo da će uživati na najbolji mogući način. U nastavku Dino Merlin.
3: Higher consciousness. That you are me. Reach higher. Higher consciousness.
0: I nastupit će brojni solisti, dakle izvođači opere, tako da će to biti pravi raj za uši, makar za one koji vole klasičnu muziku, a klasičnom muzikom ne može da se bavi baš svako, samo oni koji su najtalentovaniji. Ali definitivno primori u znaku muzičkih festivala, za svakoga će biti ponešto, tako da svi oni koji se nađu na primorju sigurni smo da će uživati na najbolji mogući način. U nastavku Dino Merlin.
3: Consciousness that you are me.

Draga mama, život je jedna velika tunela, evo, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

Đorđe Balašević, nikad kao Bane, i došli smo do kraja još jednog druženja. Željko Samardžić za kraj, njegov hit Uzmi prvi let. Neko će već uzeti prvi let da pođe na neku destinaciju kojoj odavno mašta. Toliko od danas od nas. Želimo ti ugodan ostatak ovog dana. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka i srećno vam ovo novo leto koje nam je stiglo tokom vikenda i koje će nam potrajati kao što to uvek i biva do 21. 22. septembra, tako da imamo i više nego dovoljno vremena da se nauživamo u suncu, ali naravno nećemo da zaboravimo ni ovo najvažnije, uživanje ljubav. Počeo je prvi ovogodišnji letnji dodir noći, opusti se i uživaj.

A iz nekih svojih razloga u inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Miodrag koji bi voleo da i ovo leto i još makar 50-ak narednih provede sa tom svojom Ivanom, koja mu je pre tačno mjesec dana na ono ključno pitanje odgovorila jednim jednostavnim i sa osmehom: da, udaću se za tebe. I tako je Ivana Miodraga učinila, citiram ga, najsrećnijim čovekom na planeti Zemlji.

Željko Samardžić nam je večeras otpevao ovu sa nazivom Pokaži mi šta znaš, a vi meni i večeras pokazujete kako znate da birate pesme za emisiju Dodir noći, pa će naravno i ovog ponedeljka mnoge te vaše muzičke želje da budu ispunjene, a za sam početak nastavka ispunjavanja muzičkih želja Tomina, on je poželeo ovu Kemalovu tajnu ženu.

Dva bagrema bela tek procvala, njih dvoje u ovoj pesmi Dina Merlina, koju mnogi čini mi se i pogrešno čuju jer misle da je tu velika razlika u godinama između njih dvoje, a evidentno je da nije, makar po ovom stihu koji sam upravo citirao. A kakvih je i koliko razlika između ova dvoje iz sledeće pesme nikada nećemo saznati, ali ćemo uvek makar pevušiti, ako ne i pevati glasnije, Stranca u noći, posebno ovako u dodiru, noći u kome je veoma redovan.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo komšijanom je pošaja, da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Evo ga, evo ga! Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka, prvog letnjeg ove sezone, što je savršena vest za sve nas koji leto najviše volimo od svih godišnjih doba. A druga lepa vest za ovaj trenutak glasi ovako: imamo još puna dva sata vremena za uživanje uz najlepše pesme domaće pop rock muzike, pesme inspirisane isključivo ljubavlju i izuzetno pažljivo birane za dodir noći.

Kada god slušam ovu pesmu Rođe Raičevića i Vlade Georgijeva, onako sam za sebe pomislim kako bi bilo najbolje da, ako bi se takva priča i u stvarnosti dogodila, obojica pođu dalje bez pitanja, a verujem da će me većina vas razumeti u vezi s tim razmišljanjem, kao što razumete i zašto su nam ovi apsolutno redovni u dodiru noći. Parni valjak, Denis and Denis i Crvena jabuka. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.

U inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Andrija, pa nešto razmišljam. U posljednje vreme mnogo više muškaraca ima potrebu da čuje neku određenu pesmu i da se požali na svoju ljubav ili da se pohvali istom. Pa se pitam da li smo mi to postali romantični i pol ili je posredi nešto drugo. Ali drugi put ćemo o tome, sada da se vratimo Andrijinoj poruci i pesmi koju je poželeo da čuje, s tim što kada čujete pesmu svima će biti jasno i kakve je sadržine ta poruka, koju neću da čitam jer Andriji to uopšte nije važno, za razliku od pesme, ona mu je neophodna večeras. Pitaju me ljudi, glasom Borisa Režaka, zbog Andrije, u Dodiru noći.

Savršen glas Zdravka Čolića, savršeni glasovi devojaka koje su otpevale te takozvane prateće vokale, mada su u nekim trenucima i vodeći, i sve u svemu uživanje slušati pesmu nazvanu Šta mi radiš. A kada je već reč o savršenim ženskim glasovima, evo nam još jednog ove lepe večeri u dodiru noći. Aleks Radović, opusti se i uživaj.

I znam, uvek kad se tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju žuta njegova.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka, ili kako još lepše zvuči, letnjeg ponedeljka, koji jeste blizu svom kraju, ali leto je na samom početku, pa ćemo se tako i ponašati. Dakle, opušteno, lagano i sa najvećim mogućim uživanjem sve do njegovog kraja, pa naravno i posle toga, ali za početak, do kraja ovog dana, odnosno ovog dodira noći, opusti se i uživaj do ponoći.

0: inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Staniša koji je u pečalbi, kako sam kaže, a pisao je iz nekoliko razloga. Jedan od njih jeste da proveri da li to zaista funkcioniše, da neko napiše poruku tamo gde voditelj kaže, onda da li taj isti voditelj i pročita tu poruku i ispuni tu muzičku želju slušateljki ili slušalac. U ovom slučaju slušalac Staniša upravo dobije odgovore na sva tri pitanja, dakle da, da i da, funkcioniše. Pročitam poruku, odgovorim na istu i pustim pesmu koju želite, naravno ukoliko se ona uklapa u ovu našu priču nazvanu Dodir noći, a ova tvoja muzička želja se apsolutno uklapa, Staniša, u sve ovo. Čekam i sledeće naslove koje ćeš napisati u inboxu Facebook stranice Dodir noći i te pesme ćeš čuti u nekoj od narednih večeri.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

Slušajte Dodir noći, emisiju najlepših ljubavnih pesama, domaće pop rock muzike, pa nastavite sve do ponoći, tako, a onda i ostanite uz omiljeni radio dok god ostajete i budni, nećete se pokajati.

Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći. Svako večer od ponedeljka do petka.